do video in tinle asa radio samarsi kel jam gel neswa ela un naji do sasons joinis jeng nanji do taras jang nanji do glo dinse jeng ela alle na lo tarasi na gel neski kayem belenga yafon walgal tesiya kaangu ela un alye na joingi ke alan dinkin mapis eng na kaangu ela un alye joingin dorai nang yei na rumingin dorai.